Živio, živio, tje tu sada zajačiti Štefaruši, a to stricu Alojzu, ki svečuje svoj 95. rođendan u Koruškoj u Wolfsbergu. Dragi stric, mi tvoji prodrštovci Štefan i Marija, Pave i Gabi, Miho i Krista, Franz i Ana, Justika i Anelize, ti želimo još čuda zdravlja, mira, sreće i Božega blagoslova. Pak neka se tako čuda skrbit, daj si dobro pujet. Živio stric Alojz. Sve najbolje.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: Moje lipe anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoje rođendane.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: Sada je na redu grupa Harmonija s Jačkom. Daleki su i prez kraja puti. Za ovu smo dostali sljedeći telefonski naziv.
6: Draga sestra, tvojemu 92. rođendanu se najboje. Zdravje, sriću, Boži blagoslov. Ti želji, tvoja sa familija. Sestra Helena s familijom i sestra Veronika s cijelom familijom. S Jačkom daleki su i prez kraja puti od tamburice Harmonija.

Upengertu je Vili Hanniš, prikčir svečeval rojen dan sve najbolje moželu ktir Antonija, sini Emanuel i Leo z dicuam, sestra Johanna, Helga, Viktorija, Jandre i Tomas. Uživaj tvoje putovanje u Francuskoj i vrni se opet zdrav med nas. Kad budeš doma, ćemo se kucnut s takavcem dobroga vina. Pozdrave ti šalju tvoji najdraži s jačkom Ružo Hrvatska od prljavoga kazališta. Ali prlje, nego sada zagluši hit prljavcev, se ja Silvija Digendorfer opraštam od vas. Jako mi je bilo drago da ste bili s nami. Hvalim vam na slušanju i želim vam još ugodan večer i jako, jako lijep vikend. I neka te zabit, zutra je na televizijskom programu u 1:30 od podne Hrvatski magazin Dobar dan Hrvati. Veselila bi se ako vas mimo i onda pozdraviti. S Bogom i do drugoga puta. A sada prljavo kazalište i Ružo Hrvatska.